တော်လာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

0: みなさん、こんにちは、ポインです。ドラシノエ、ディネーシーズンをパイナパイナテンサトマピパレ。パタマバイマー、ジンガテンサゲレ、イージージャパニプラシエシーズン2、ヒンジェプヨンガピョレシアレガ、エピソードチョゴピアナシアマピピ、シーズン2ディアバイマロ、ジャパマシネジェイマシミピティタメセクロノヨレジンジャメ、ポインネトゥ、ジャパンスガリラジャメカナリウテンサパメ。
1: みなさん、今日もどうぞよろしくお願いします。ドラシャンウィー、ジャパンザガーゴ、アチェガンガネ、セミンティリランニドリドワ、ジャパンリミューリエセニセイタネ、インジェムゴ、ナナシャンシャンポピアネディセイパンリティコシバリ。エラガロ、ケゴ、ロコレ、インジェイズワピョソレ、トノンリベピバリ。ディリジェンガナリマ、エリケゴ、トノンリゴ、ピアンリチェンジャマピバリ。ケインゾン、シーズン2リガ、エピソード11ネ、エピソード12ゴ、ピアナタンチジャバゾ。
0: みんなはドラシノイ、ジャパンガーポイマー。イージージャパニプラスシーズンアネジューズライバレー、ディネマロディーシーズンへシーズン2ピテ、ヒンジェピュンガーピョーデシアレア、ジャパンザートウノウヨウ、ウィノネトゥリラライジャヤア。
2: みんなは、ジャノアミンカマ。ドラシノイ、ディーシーズンをジジャピエドワロ、ジャパンザーテンジャピドゥ、セア、カネコ、ヒロユキ、ピバレー。ドゥワ、ジャパンザーウテンジャピララ、ネパントンゼシバビ。
0: ドラシノエ、ジャパンザガマ、ポマントノンビン、ジンジジネピョラポガレ、カテムホラ、ルドゥネドゥセセイマ、デパトゥオ、デレデザネ、ジンジジネピョソデブハ、ロンジジバレ。ディシーズン2マロ、ジンジピュンガザガピョソヤマ、アトウメメトノンウヨ、ウィノネトゥリラティンジャマバ。
2: ケ、ジャノロシゼンレサレジャオ。
0: ドラシノエ、ディネドエ、ウィノエジジバニプラスシーズンエ、シーズン2。迎接ピュンガピョレシアカナサバロメ
2: トラチノイディティングザアロエピソード11ピパレ
0: ディエピソード11マロディアウヤゴアクニベレカトナイメインジェレトノウヨリライアバメ
2: トラチノイチノロアビエマランシャウトワニロンユディアムヨラレソワゾティマバロドカヨテドウウシナネムホラバルビョビクニバムレバマゾンアチゲンピテデスマスポザンザガワンゴナタンレジャヤオ
3: よかったら、傘を貸しましょうか？
2: とせいろば、あせんびめそいん、てをがびやむら。
4: ありがとうございます。
0: ジーズってまれ。とらじのえ？とせいろば、あせんびめそいん、てをがびやむら。よかったら、傘を貸しましょうか？ジーズってまれ。ありがとうございます。ろ、ぴょだえの？
2: အဲ့လိုမျိုးပြောရပြီဆိုဂျပန်စကားပြောအတော်ဟုတ်လာပြီလို့ဆိုရမယ်နော
0: ်ဒါပေါ့ကဲအခုတခါအထီးမိကြံခဲ့တဲ့အတန်းပေါ်တငယ်ချင်းကိုတငယ်ချင်းပုံစံအတော်နှုံနဲ့ပြောကြည့်ပါမယ်နားထောင်ကြည့်အောင
3: ်ねえよかったら傘貸そうか
2: ဒီမှာအစဉ်ပြင်းထီးငါပြရမလ
4: ားありがとう
0: ကျေးဇူ
3: းねえ
2: そらがအတန်းပြည့်တဲ့စကားလုံးမှာ
3: ねえねえ
2: ဆိုပြီးနှခါထပ်ပြီးပြောရမျိုးလည်းရှိတယ်။ဒီစကားလုံးကိုတငယ်ချင်းတို့မိသားစုတို့လိုမျိုးအရင်တင်းရင်တနည်းရှိတဲ့သူမျိုးတွေနဲ့ကလွဲပြီးမသုံးကြပါဘူး
0: ။ဒီစကားဝိုင်းကိုပဲရင်ကျေးတဲ့ပုံစံနဲ့နားထောင်ကြည့်အောင်။လမ်းလျှောက်သွားနေတော့ရုပ်တရက်မိုးရွာလာပါလေ။ ठी မပါလို့အခက်တွေ့နေတဲ့အမျိုးသမီးတူဦးကိုစကားပြောကြည့်ပါမယ်
3: ။よろしかったら傘をお貸ししましょうか?
2: တစ်စိလောက်ခင်ဗျာ။အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် ठी ကိုငါပေးရမလားခင်ဗျာ။
4: お気遣いいただきましてありがとうございます。
0: あくろ牛でさいしべらジェスてまれしん。ごめんけんいいんじれぽんざまれ。
4: の
0: ぴょびこらいての
2: ほばれ。れざんごねんちゃびぬぬにゃにゃんぴょいんいいんじじぴょややばれめ。あせんぴめそいん。
3: よろしかったら。
2: が、てくくあちゃんぴゅらごぽぴゃれあとんのてくば。
0: ごめんけんい
4: い。お貸ししましょうか?
0: လို့ပြောတဲ့အပိုင်းလေးပုံစံပြောင်းသွားရယ်နော
2: ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုနှိမ့်ချပြီးတုံးလုံးနဲ့ပုံစံဝတ်ကြပ
3: ါお貸ししましょうか
2: そらが
3: おご何々しましょうか
2: ပုံစံကိုတုံးထားတာပ
0: ါကိုတုံးထားတဲ့ဥပမာလေးကိုလည်းပြောပြပေးပါဦ
2: းဥပမာဆက်သွယ်ရမလား
3: ご連絡しましょうか
2: なび
3: しましょうか
2: かね
3: いたしましょうか?
2: それ、ポンザンレ、ピョンドンネマレ。な、ウパマ類やろ。チェスピュービー、ガビヤムラ。
3: お貸しいたしましょうか。
1: チェズピューピー、サトヤムラ。
3: ご連絡いたしましょうか。
2: ゾンディアウィエコーポーペマクニムゴ、イインチジネチズトンピアンズガスウレカディルビョアバメ。パトマゾン。
3: お気遣いいただきまして。
2: ロン、ピョバメ。エリナウ。
3: ありがとうございます。
2: ロン、サピョアバメ。エラガ、ケユデザインネセンザピラチズテマレロアデベヤバレ。
0: トラジノエ、インチェビュンアベリレイサライジャヤ。
2: オケバ、トラジノエ。
3: 傘を貸しましょうか。
2: ご、インチレポンザネピョピョチバオ。
0: トラジノエ、ポイノジョザピチジャヤ。
2: トラジノエ、アピマンガ。
3: 傘をお貸ししましょうか。
2: ピバレ。
0: マピナイネドリレイセイテムジャバネ。アタンドライピョチビ、タリチンジャヤオノ。
3: 貸しましょうか。
4: 貸しましょうか。
3: 貸そうか。
4: 貸そうか。
3: お貸ししましょうか。
4: お貸ししましょうか。
2: なるほど、レジェンジじゃん。
3: お気遣いいただきましてありがとうございます。
4: お気遣いいただきましてありがとうございます。
2: トラジヌイ、かけがんかけないめめ、あたんどはライブよちんね、まみらばれめ。
0: エピソード11マリラゲアラガロ。
4: 傘をお貸ししましょうか。
0: ティーをガビヤムラシン。ね。
3: お気遣いいただきましてありがとうございます。
2: あくろギルザイシビラジェズティマレケミャ。どんぴっぱれ。
0: トラシノイ、ディティングサーロエピソード12ぴっぱれ。
2: トラシノイ、ディエピソードマロタパルウシンピアピョピアレカマアトンピュネネザガロンリゴリラジャバメ。
0: ほばれ、ぱたまぞん、デスマスポンザネサワメ、ナインヤマジャンタテメドリエドエエジャンビスニウエマ、ジャンナネウィネノ、アピエンランピョソニジャレセカワイオ、ナタウチライジャヤ。
3: わたしが申し込み用紙を準備します。書き方もこれから説明します。
2: ジノシャロウピンセンレパメ、イオンユニレピンシンバメ。
4: お願いします。
0: グニビバオン。あろう、なれないばえら、みなさん、聞き取れましたか？じのしゃうらを便せないばめ、しぼんいにれびんしんぴゃばめ。わたしがもしこみよしを準備します。書き方もこれから説明します。くにべばお。お願いします。ろぴょどあえの。げえ、くてか、たねえじんぽんせんとのね、なたんじじゃや。
3: 申し込み用紙準備するね。書き方もこれから説明するね。
2: シャオラピンライメノ。イニレピンシンピアメノ。
4: ありがとう。
0: チーズバー。
2: ゲン、アクサビ、インジレポンザンをナタンレヤン。クリアピテ、ピンセンデ。
3: 準備する。
2: シンピアレ。
3: 説明する。
2: スレネヤリマ、ブルーピョンドアデレスラティアン、ディジャーアヨンサイナタンジャバノ。
3: 申し込み用紙をご準備します。記入の仕方もこれからご説明します。
2: シャロアを便箋ビバメクミャ、ピアメニランゴレビレカシンビアビバメクミャ。
4: お手数をおかけします。お願いいたします。
0: ロミアをロミドアバレシン、ジェズビュビークニビバオシン。ごめんがいい、クリアネアマ。
4: ご準備します。ご説明します。
0: そびぴゃんのあえの。
2: ほばれ、えりなくろま、こここ、ねんちゃび、とのね、わちゃぼんぜん。
3: お、ご、なになにします。
2: ご、とんたばれ、だれ、あろんいばれ、わちゃぼんぜんてみょうぴばれ。
0: おばま、くりや、かいね、
4: もちます。
0: かに、えり、わちゃぼんぜんぴゃんめそいん。かいばめ、てばめ、
4: おもちします。
0: そびぴとばめ。
2: ほばれ、とらじのい。なたうぶまごちやん。さあ、たまもほう、ちせいたくごぼれ。
3: おくります。
2: が？
3: おおくりします。
2: ぴったばれ。でわちゃぽんざんごとんぴゅうれか、ぴろてどぶどすらは、まぴょうべれぽるんぜれとは、かたぽう、ちのちまが。
3: わたくしが。
2: ごてめぴょうべ、たげらみゃばれ。
0: たぼばわび、たねえさがむせ、たすますぽんざまろんがばれ。しぼんじに。
4: 書き方
0: が印字れ本山
4: 記入の仕方
0: そびーぴどあえの
2: 印字れ本山はあみゃあぴんぼもりねてあとんどんごべとんなみゃばれうまいいれ
3: 書く
2: が
3: 記入する
2: ぼれ
3: 送る
2: が
3: 送付する
2: たまも
3: 発送する
2: ぴどあれ
0: すげわいねが
4: お手数をおかけします。
0: そらおれめちゃかなとんじゃえの。
2: ほて、えり。
3: お手数をおかけします。
2: が、たべるはこうたこごもろべげま、こわちずてねそびちゅうぽぴゃれとんのま。ろべびれなまろ。
3: お手数をおかけしました。
2: ろんぴょわばめ。あこにいとはちずてまれ。あろみゃんろみれとはあなれ。それあでべんたやばれ。
0: ドラジノエ、インジェビュンアベヘディレイサライジャヤオ。
2: オケバ、アクビョメアトノンウィゴ、テンエジンポンザンアニ、インジェレポンザンピピョンチジャヤオ、ドラジノエ。パタマタコワ。
3: 準備するね。
2: ドリアロ。
3: 説明するね。
2: ピパレ。
0: ディネレイラゲレ、イエジエウェジャポンザンア、パパレ、マミジャバエラ。
2: ドラジノエ、アピマンア。
3: ご準備します。
2: ね、
3: ご説明します。
2: どう、ピッパレ。
0: あたんとはライブをじび、たりじんじゃや。
3: 準備します。
4: 準備します。
3: 準備するね。
4: 準備するね。
3: ご準備します。
4: ご準備します。
3: 説明します。
4: 説明します。
3: 説明するね。
4: 説明するね。
3: ご説明します。
4: ご説明します。
2: ただしのい、ブルワレ。演じれぼんざん、どんどんねご、ディカミワビラ。エピソード12マリラギアラーロ、ピンセンバメカミャ、シンピアバメカミャ。
4: ご準備します。ご説明します。
2: ね。
0: ロミャン、ロミドアバレシン。
3: お手数をおかけします。
0: どう、ピバレ。ドラシノイミングラバー。ウィネドゥジャバンズガーリラジャメカナリサライジャヤオ。ジャバンマシニジェイ、マシミピティタメセガロニオ。ドラシノネドゥドゥリジマモ。アシーズンピソネティ、チェンリピビドゥジュザジャヤオ。ゴミカイミングラバー。
1: オケマイ。アロメミングラバーガミア。アクウサテマラガロ、ジャバンエオボンカラピソン、クリリエ、ニアディアレカラピソンロ、ジャンリピンポネチェノ。
0: ほうで、ぬえぶじんにねねやりちゅうさちゃんでびめ、さんやんういたご、さかんさやれちんそれままばう。しゃりぴょんぜん、ディセテンバーライエティエニア、ぼさいのひの。ぴえんやじゅうてんかわいい、りじんじゃら。あまろばかろ、なおたべべやまてね、やこがろだしで。
1: ほでの、とちょにゃりゃぴどび。ジャパンがとだしんにねればまれしでん、ぱんりじんじゃばろ。あくるろは、ジャパンまよ、がばねんにまば、ぴえんやでんにゃどんやろ。တကယ်တကယ်ဖြစ်လာရင်ဘာလို့ရမယ်မသိမှဆိုလို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာကောင်းပါလေ
0: ။ဘိုးဆိုင်ဘေးရန်ရဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေစကားလုံးတွေကိုလေ့လာကြရင်တော့ NHK ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာ nhk.jp/burmese တဲ့က live in ဘိုးဆိုင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ရှင်
1: ။နောက်ပြီးဒီလရဲ့လက်ကုံပိုင်းကျရင် Silver Week လို့ခေါ်တဲ့အားလျက်တွေရှိသေးတယ်နော်။အဲ့ဒီမှာအသက်ကောင်းဝကျေးသူတွေကိုကာရဝပြုတဲ့နေ့Kero no hi, paya pare no?
0: Haute, Kero no hi ne, Shubo no hi. Naya ja, teyako wa paypay lai lu, Silver Week, pietwara are. Tabi me, jaunui ne, tacho kumuniri, etuape aleya pa no? Dini ka ro, sani teningri ne, satwara paya ka li, ngaye pietwara. Kayi dwa lu ya le, yadi uru ale, kayi dwa lu kao ne, aki, saun yadi le, wimbi zuro no?
1: Satin bala ali, yadi uru ta yada lu, mongnai wenta teka la su ro, taniya tuaro me su, muli wata chini chibi, jotin pisen taburo lu me.
0: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မိုးလေဝသကိုမကြည့်ပဲထွက်မိရလေအမားဆိုရင်တလောကမိုးမီကနှစ်ခါရှိပြီတရက်ကဒီမပါတာအဲတရက်ကစပိန်နဲ့ပြန်ရတာကိုမိုးကမထည့်လိုက်မိတာ
1: ဒါကြောင့်နာခဏခဏချိန်နေတာဖြစ်မယ်မိုးမီသွားလို့あのよかったら傘を貸しましょうかဆိုပြီးမိတဲ့သူမတွေ့ခဲ့ဘူးထင်မ
0: ဟုတ်ပါရှင်ထင်းကားမဲ့သူနဲ့မတွေ့ဘူးကံမကောင်းဘူးရေကိုပဲသူများကိုငားနိုင်အောင်ဒီအသုံးနှုံးတွေကိုလေ့ကျင့်ထားမှဖြစ်မယ
1: ်ကောင်းပါပြီဗျာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ episode ထရေစကလုံးတွေကိုပြန်လေ့ကျင့်လိုက်ကြပါစို့ကဲတော့ဒါရှင်တို့လည်းမှတ်မိသွားအောင်ရှေ့မှာနားထောင်ခဲ့တဲ့ပုံစံ၃မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောပြပေးပါမယ်
0: ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပထမဆုံး です。ます。ポンさん、どうのま？
1: よかったら傘を貸しましょうか。たせいらば、あせんびめそいん、てをんがぴやんぶら。
0: ありがとうございます。ジェスでまれ。け、ちてか、たげちんぽんさんば。
1: ねえ、よかったら傘貸そうか。でま、あせんびん、てがぴやんぶら。
0: ありがとう、ジェス。ဒီတခါကိုအထက်လူကြီးကိုလုပ်ငန်းရဲ့ဖောက်တဲ့စားတဲ့သူတွေကိုစကားပြောစုရမှာတုံးနဲ့ယင်ကြီးဆိုတာတုံးလုံးနဲ့ပုံစံခေကိုစတိုင်ルနဲ့ပြောပါမယ်
1: ။よろしかったら傘をお貸ししましょうか。たせいろかみゃ。あせんびめそういん手をငှပြရမလားခမ ्या。
0: お気遣いいただきまして。ありがとうございます。အခုလို့ဂယူတဆိုင်ရှိပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်。
1: トラシェヌイ。ジャパンザートンノワラ類ポトピティドアビソロ。နေ့စဉ်ဘွားမှာလက်တွေ့သုံးချကြပါနော်。
0: ドラジノイဒီတစ်ပတ်မှာလဲဘေဟီရီဖွဲ့ကြပါမယ်ဘေဟီရီမမေးခင်အရင်တစ်ပတ်ကအဖြေကိုအတူတူတိုက်ကြပါမယ်ကို့အဖြေမှန်လားမှားလားစမ်းစစ်ကြည့်ပါဦ
1: းကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကကို့ရဲ့ထက်လူကြီးဒါမှမဟုတ်တတိအိမ်ကိုရောက်သွားပြီးလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးတဲ့အခါဘလို့ပြောပါမလဲလုံမေးခဲ့ပါတယ
0: ်ドラジノイအဖြေက B စမာရနိုင်မိုနိုဒက်စကာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကအဖြေမှန်တဲ့သူတွေအတော်များတယ်လို့သိရပါတယ်အဲဒီတစ်ခါလဲမှန်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ကဲဒီလာရဲ့ဘေးရီလေးစားလိုက်ကြရအောင
1: ်တော်တော်ရှင်ဝီတရားရွေးရဲ့အိမ်ကိုသွားလဲလို့အိမ်ရှင်ကကိုကိုတေးစာမုတ်တမျိုးမျိုးကျွေးနေတဲ့မြင်ကွင်းကိုစိတ်ထဲမြင်ကြည့်ပါကော်ဖီတိုက်ဖို့မိတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီအတုံးတော့ကိုဒီတစ်ခါမှကျွန်တော်ကမပွင့်ကိုတငယ်ချင်းပုံစံနဲ့ပြောခိုင်းပြီးတော်တော်ရှင်ဝီကိုယဉ်ကျေးတဲ့ပုံစံနဲ့ပြန်ပြောခိုင်းချင်ပါတယ်ကဲမပွင့်ရေးပြောပြပါအောင
0: ်တော်တော်ရှင်ဝီကိုမေးသလိုနဲ့ကိုကိုဘာမေးလိုက်တာပေါ့လေကောင်းပါပြီကဲတော်တော်ရှင်ဝီခိုးဟီနုံမူကိုယဉ်ကျေးတဲ့ပုံစံနဲ့ဘယ်လိုပြောပါမလဲ
1: မပွင့်လေဂျပန်စာမမေ့တော့အောင်လို့ပါအခုပြောမယ့်အသုံးအနှုန်းသုံးခုကိုထေချာနားထောင်ပြီးအဖြေကိုရေးပေးပါ A. 飲みますか B. 飲む C. お飲みになりますか
0: ဒါ episode 4သင်ခန်းစာတွေရပါကော်ဖီသုံးဆောင်ပါမလားလို့ယဉ်ကျေးတဲ့အသုံးအနှုန်းနဲ့ဘယ်လိုပြောပါမလဲလို့မေးသွားတာပါအဖြေကိုတော့နောက်လာရဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာပြောပြပါမယ်တဲလွန်စာကတော့အထုံးစံတိုင်း NHK မြန်မာဘာသာရဲ့ internet ဆာမျက်နှာ nhk.jp/burmese တွေကိုဝင်အဲ့ဒီဆာမျက်နှာရဲ့ထိပ်ဆုံးကထုတ်လွှင့်မှုဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနောက်ဆာမျက်နှာတစ်ခုပွင့်လာပါမယ်အဲ့ဒီဆာမျက်နှာတွေကဗီဒီယိုအပိုင်းတို့များဆိုတဲ့နေရာမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေထဲမှာအဖြေရှိပါတယ်
1: ကဲတော်ရရှင်တွေဂျပန်စကားကိုဆရာကြကြအထာကြကြပြောဆိုနိုင်ဖို့
0: ပွင့်တဲ့အတူဂျပန်စကားလေးလာကြပါစို့
1: 今日はこの辺で終わりにしましょう。ディニロドランネビヤナジャラポ。
0: かまび。ごめんね。トラシンのよう飲むさけん、あいんてばっ類やろべ、ジョニャリー運じゃおんぞ。
1: トラシンのい、ジャパンနိုင်ငံမှာနိုင်ငံသား களே 類ចောင်းတက်လာတာပုံများလာတဲ့အတွက်ဆရာဆရာမ類 ਨੇ ဂျပန်ဘာသာစကားမကျွမ်းကျင်တဲ့မိဘ類ဆက်သွေးဖို့အခက်အခဲတွေများလာနေပါတယ်。အဲ့ဒီပြဿနာကိုကူညီဖြေရှင်းဖို့ဘာသာစကား17မျိုးကိုဘာသာပြန်ပေးနိုင်တဲ့ online ဆက်သွေးရေးကိရိယာတစ်ခုတည်ထွင်လိုက်ပါပြီ。အဲ့ဒီဆက်အသုံးပြုနေတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုဗီဒီယိုမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ。
0: နောက်ထပ်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုတစ်ခုကတော့ရေကြီးရေလျှံနေတဲ့အချိန်ဘေးလွရာတင်းဆောင်ရင်တတိထားရမယ့်အချက်တွေအကြောင်းပြောပြထားတဲ့သတင်းဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုဗီဒီယိုထဲမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်
1: ။ဒီလိုဂျပန်ကစိတ်ဝင်စားစရာဘ ഹു တုဒ္ဒရာစရာအစီအစဉ်လေးတွေကို nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာရုပ်သံဖိုင်လေးတွေနဲ့အတူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ
0: ။ကဲနောက်တစ်ကောက်မှာတွေ့ကြပါမယ်။ဆိုင်နာ